0: Kategori riat mangkot sejbelamak riat cikaben ketok sih puwi huncik. Rumah rech si aritak cikaben ketok sih puwi huncik. Syas kaben ketok sih pawi riat. Rumah rech si riat syukuhi kaben at banal rech riat. Rikaben ketok sih puwi. Kategori riuh ketam ceri uktbal sih ridios. Kask penari pakiwi rikabano weri. Kategori riat cikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Riayari cikikiban weri esyukuhi ceriat kaban weri. Laka comah cikatanimah na cuwaj riu katbal sih ridios. Ongka weselah uwaj riu nimal, riu cil, riu nimal ukochonik. Eman kawiltak ceri rulcilal ridios kutachawej arec riat kak esyakush. Rumal rech ceriat mangkatata weri. Riat koh kunit selawanima. Riat kakoh pawir si balak oyowal. Parik ikhrej si oyowal. Hawi kukutak nari. Risuk uktbal tzik ridios. Riare kuya nari. Chikech kono helwinak. Heri hachari uchak. Chikech riwinak cherono helk ik. Pari utzil. Kikitsukuk riuk ikhil. Kuyari chikech nim kik ik. Rihastak cheman kik itak. Rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik ahchik, cheri eitzel tak ushla beshel, riman keniman ta cheri saqalak tzik, echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal, eri nimlak sa chipal kush chikech. Rik esh, eri mayowik kiyatak na chikech konohel rik ushla bal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judio, epari ukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, Nimlah kikil, nimlah bantakik, eri nimlah utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yanachech riyah judio, ipari ukap chech riyah griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantakik upalak riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, Ronohel riwinak chikamakon chusheri pishab, rumal ri pishab ri kabana katbal tzik buwi. Rumal rech chemang earet riwinak riketow ri pishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak chekikiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi mankot ri kakohonik kuk riwinak, mankot ri pishab kuk. Katekut kikiban ri kutari pishab, Chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemah wi ri pishab. Kikik utu, risakalah utzih, we pishab ri, che tzibtalik parikanima. Kuk utwe ri, rikichomanik, rikatbal tzih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utzil chikibil takki. Weri kiban tahik parik ih, aretak chi ri dios, kuban na ri, Riukatbal tzik puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utzlak nutzik rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weriat, chik abihawib atak judiyo, chik akokri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, chik awil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, riat chik abih che at kamal be chikech ri emoy tak winak. Che at chach chikech ri kebe parik eum. Che at achtich chikech ri mankot kinoog. Che at achtich chikech ri mankot ketambal. Rumal rech che chawach ri at. Pari bishab kowi ri uwech bal ri nohibal. Eri sakalak tzik. Katekuri. Ri at. Che kakot weri chuwach hunchik. Mankakot weri chawach ri at. Kabih. Mawel kah hun hasuwach. Eri at katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk isyok. E riat kaban ri makunik ruk achi, ruk isyok. Riat kawetselah kiwach ri mantzik tak e Dios, katekuri, kia tsukuk patak ri kikolbal, ri mangko kikohonik kuk. Riat, chik ori ak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, takhin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam tak akohonik kuk.
0: Utshawech ri upusiku wi akowil, וריאת קבן ריפישאב. קטקות, וריאת קבן ריצל שוואץ ריפישאב, פרוקרי ופוסיק ווי אקוויל, ונמרי שריאת מנקטאומת ווי אקוויל. קטקורי, ריחון שמנקטאומת ווי אקוויל, קטקות קוקול ריפישאב, ונמנה קורי שקטאום ווי אקוויל. חצ'ין רימן אטום תווי וקוויל, איקוק אסלמח ריפישאב, קובנה קטאוך ציחרי פאווי ריאת, ריאת שרוק ריציח, אירוק ריקטאום ווי קווילל, קשל קטיח ווי ריפישאב. רומל רץ שריח חודיו ובנתחיק ריווינק, מנשריך תק אווי, אירו קטיק ווי קווילל, מנפרי בקילל תח קווי, ריקסיח החודיו הון. פרי אוך קווי, אריו פוסיק ווי ריקווילל, פרי קנימק אווי, חרי חצ'ה ריקוביך רי אושלבל, אמן חריתך חצ'ה קוביך ריץ אבטליק. ריארי, מנקפטה וכיחיל ריקוק ריווינק, שנק פתיק ריוכיחיל רוק רידיוס. רומנוס קפיטולו 3. חצ'קק עוד רירוציל ריחונה חודיו, חצ'קק עוד רירוציל ריוק אטום ווי ריוקוויל, וואוי רי, נמלחו בנתחיק פרונוחל חסטק, שקצ' ריאה הרי, הרי נבא שויה ריוציח רדיוס. ואיקוהו חון שקצ' צ'ה, שקיק אש ריקיציח, ורי, לקוצ'וב גווה רישויה וציח רדיוס שרצ' מנחתך רי, רחב שיק צ'ה שקלח וציח רדיוס, איקו נוחל ריגוינק מן שקלח קיציח תח, חצ'ה ריקוביך ריציח.
1: רצ' ריאת, עצוק פריאציח ירצ' קצ'קניק פריקת בציח.
0: קט אקוט, רימן עסוק איל תריאוך, ארי קוקות ריאוסוק איל רידיוס. חסק אוגה קביך צ'נרי, למן סוק תרי רידיוס ארי תקצ'י כוחוצ' אי רוק רירו יוואר, ריאין גינצ' אוויק חצ'ה חומינק. מנחה תרי, רומל רצ' צ'ה, חסוב עניק רי ריאו קט בלציח קובנה רידיוס פווירי וואצ'ולאו. קט אקוט, ורי חוסנו ציחרי שוקות ריסקלחו ציחרי דיוס, רצ' ריאוק איל, חסק וג'ה, שריאין קטש ציח פנוי, שריאין אינכון אחמקונל, און חחס רצלל ובישיק גיביך אניקח, לרחו שיק שריאוך, הרי כקבן ריצל, הרי צ'קבי ריוציל, תקל צ'קיך רי כקטבל ציח. קטקורי, חסקו כקק איסבך, לקוח צ'אגן רי, מנחתך, רומל רצ' צ'ה, חקותום צ'רי איח חודיו, אריח גריגו, חונוכל וחקוצ'ו שריגמק, חחסרי צ'יבטליק.
1: מנקות החון צ'ה סוק, מנקות החון צ'ה עוץ כצ'ומניק, מנקות החון צ'ה קוצוקוך רידיוס, כונוכל ככיסש קיפ, כונוכל ככיבן ריצל, מנקות החון צ'ה קובן ריוציל, חיי, מנקות החון. ריופקי קול חוני מלאך מוקובל ריקק, קובן ריחו אסתקציך. וקהיל קומץ ריקות שושי ריופקי צ'י. ריצל תקציך, ריצ'אם תקחסתק וואץ', כונוכיסך ריקי צ'י. צ'יוץ ויתק ריקקן, צ'יוכחיק ריקיקל, קמיקל, אימא בעיל, קופה ריקיבה. מנקטעם תריובה ריני מלאך הוציל, ריקיבו קוץ', מנים תקיל וירידיוס.
0: קטקורי ריאוך כתאם רנוחל ריוציח ריפישאב. ורי, קוביך צ'קצ' ריאה הרי, צ'ק עוד שושה ריפישאב. ארץ, קצפיתך רנוחל צ'יאח, ירץ רנוחל ריאווה צ'ולאו, אחמק צ'וואץ רידיוס. רומן רץ, שמנקו תחון, צ'סוק צ'וואץ ריאה הרי, צ'קקווניק קובן ריפישאב. שווי, רומן ריפישאב, כתאמה חוואץ רימקח. קדקות, קמיקרי, מנעוך עוד פרי פישאב. ריוסוק איל רידיוס שוקות ריב, חרי חצ'ה ציבטליק פרי פישאב, הרי אשלו ציח רידיוס. ריוסוק איל רידיוס, הרי רי כוחונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו, צ'קצ' כונוחל רי אהרי צ'קו כוחונק. רומל רצ' שמנקות חלוכוך צ'קשול, כונוחל שמקוניק, המנקות רי וכיחיל רידיוס קוק. קטקורי, רי אהרי קורי סוק איל קוק, רומל רץ ששייתך צ'קצ' ריו סיפניק רומל רץ ריקולותכם, ששפרוק ריקריסטו חסוס. רידיוס, שוקותו צ'רי ערי, ערי דבל תאופ צ'רי צ'רי מקח, רומל ריו גיקל, אירוק ריקוהוניק. شرخ شوك اوتو سوكيل رومان ريچ شه شوبن قطبل تيخ بوي تقريماك ريچو خير تيخ اري تاق چيك اوپاري او قوچوني كريديوز شرخ شوك اوتري او سوكيل چكيچ ريوينق چه اريچ ويكامي كري اريچ قس سوك رياري چه كوياري سوكيل چيچ ريخون چه كوبيخ چه كوخون چيچ ري خيسوس خاويك اووي ريو تيل اريچ خون وينق كويا اونيم كريل ويريب منكوتاخ La rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetaj, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishap. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, Che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkechri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkechri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ihil ripishap, manketah, sha uhri rikohya ouriuk ihil. Romanos capítulo 4 خاسكو كقبيخ ناري بويري أبرام شقطت رومال ري باقلال ويري أبرام شكوخي ريو سوكيل رومال تقريو چاك رياريكو يا او نيم كريل ويريب كاتيكوت مانكو يتخ كوبان ويري اچواج ري ديوس رومال ريج چي خاسكو بيخ ري تيخ
1: ري أبرام شكوخون چريج ري ديوس ياريوا ويري ريو سوكيل
0: ريخون چي كوبان خون چاك رخوشيك چي كتوخ ريو توخ باليل Atekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bihri David, us chre chri winak, che ri dios kuyari suk il chre ch. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts ke chri winak, che shsachu wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chre chri winak, شري أحاوشيل منك أدخونو ماك كرخالاق أواج كواوي أطلق تيخري لا شويك ياو بشيك چكيش ريوينق شي قطوم اوي كي كويل ونشقوخيك ياو بشيك چكيش ري من قطوم تووي كي كويل رومال ريج شي قياو بشيك شري أكوخونيك ري أبرام شي خلاشيك چريش رياري خي خاس أسوك إيل خاس ري خلاشيك شبان چيش رياري لاري تقشي رياري شوقت وی او کویل او ناره تقچی مخا کوبن وری منگاره تقچی تخ ریاره شوقت وی ریو کویل شناره تقچی مخا کوبنو کته کوری شوق امر ی او کوت بالیل ریو قتی کوی او کویل خخا سوتی قبال ریو سوکیل ریو کوهونیک چک اوروک ریاره اری تقچی من قتم توی او کویل شخه کوری ریاره شوکیک تات شل چکچ کونو خیر ری که کوهناری Eri mang atom tawi ki baqil arech shuquhe ke khala shikri esugir chkech kate kuri areta chel chkech riwinak cheki qatom wi ki kawil che man shuita ke ki kotek cheki qatom wi ri ki kawil shane ebenak pari uberi kohonik che ruk amri qatat abram areta chi maha u qatom wi u kawil kate kuri man shat rumal khun pishap چه قصیخ کپیری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خالیل چکیاتغ ناری پا ایچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوکیل ری کهونیک ویک او ری کچبل رومال ریچ ری پیشب من اوستناک او ری کهونیک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب کویا ری اویووال کتیکوت اری تقچی من کودا پیشب شکوخه منکوت مکاخری ریچ بل کپیولوک چی پاری کهونیک اریچ ریاره خونسی پانیک روک ویتخن کقبیخ ری ریچینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل منشوی تا پکیوی ری که کهون چریچ ری پیشاب شانه شو بخی پکیوی ری که کهون چریچ ری او کهونیک ری قطات ابرام چه تات شل چقیچ کنو خیل خیخاس ری تیبا تالیک
1: ריאין שתינקוחו עתת של שקץ סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שקויארי ככסלמל ויקם נקיב, את שכסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך קש שישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי. ריארי תת שקש סיבלך אסיוון תינימית, חיחס שביש צ'רי צ'ריארי.
1: חיוארי ריובי תחמם.
0: רוקחון קאולך וכוחוניק שרירו צ'רי ובאכיל כמינקצ'יק. ריארי וקאלו חונבצ'יק, אריו באכיל ריסארה, שבוכה כמינקצ'יק. ריארי וקובם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקב וקוש, אמאווי שויקן ריאוכוחוניק, אירוקו ג'וקאב ריאוכוחוניק נים שרילוי רידיוס. רומל רצ' צ'ריארי, שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, ריארי, כאו ג'וקאברי, צ'צ'ובאניק. רומל קוואוורי, ריאוכוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלחשק צ'רי צ'ריארי. קטקורי, ארי תקצ'י, ריציך קוביך, צ'ריאוכוחוניק שחלשק צ'רי צ'ריארי. מנשווית רומל ריארי שחלשיק צ'רץ' שבוכה שחלשיק צ'רץ' רומל קצ' אוך ריאוך שכחלשיק נרי ריקקוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכקקוחו צ'ריארי שואליסך שס צ'קישול ריקם נקיב ריחסוס קחאושל ריארי ששקם רומל ריקמק ישקסטח ווש ארץ ריאוך וכסוק דקווינק. Romanos capítulo 5. Aretakchi riukh shikam ri qasukil rumal ri qakhonik riukh nimla khutsil o koruk ri dios rumal ri qaushel Jesus Cristo riare shusipach qech riukh vekhun sipanikri rumal ri qakhonik riukh shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios חס קימביך, שכוחי ריאוך נים כקילוויקיב פריק אש, רומל רצ' שקטם, שפריק אש כבנתחוי ריקו צ'וניק, ריקו צ'וניק כויארי חקדי כלך כוחוניק, ארי חקדי כלך כוחוניק כויארי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כב חקוש, רומל רצ' שרי לוקוק אייבל וכוש רידיוס, שכחשק פרי קנימה רומל ריטיוש לך אושלה בשל ששייתך צ'קייץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריק צ'וקאפ ששס פרי קיך שצ'קית עלק ריקריסטו שקמק רומל תוק בסבל כיווץ רימן איסוק תח רוק קש קרח מלו חון ווינק ככמק רומל תוק בסשק כווץ חון סוק ווינק חינק עוד ונק או חון קרח מלו ככמק קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולו קוקאיך. הרי תקצ'י ריאוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל וטעובסשק קוויץ' אוך. ריקמיק רי, נמרי קבנתחיק צ'וויץ' צ'ינא ורי. רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוק יקאל, שחק ורי. כחכל דחנאווה צ'וויץ' רירו יוואל. ורי אוך הרי תקצ'י, וכולל, שחוצרק רוק רידיוס רומל ריוקמיקל ריוקוחול. סיבלך נים, קבנתחיק צ'נק ווא, רומל צ'ה שחוציר רוק ריארי. ריאוך, כחגולותך נה רומל ריוק אסלמל. אמן שווית ורי, שננים קקיל ויקיב, ברידיוס רומל ריקחו של חיסוס קריסטו, שרומל רצ' ריארי, כמיקרי, שחוציר רוק רידיוס. רומל קווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווא צ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל. אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיך, כנוכל ריווינק, רומל רצ' שכנוכל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווא צ'ולאו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל, צ'י אהווינק כסריאדה מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק, חכס שובן ריאדם, ריארי che wach bal rihun che rakhawshik wik pena katekut risipanik mangherita khachari makah we rumal riumak shakhun winak sibalakh ek iwinak shekamik siblakh nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios eri qachakokh rumal riusipanik shakhun chiwinak ri jesus kristo ronohel weri siblakh shtishesh pakiwi ek iwinak katekuri richakokh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shakhun winak riqatokh tsihari takchi koshakhun makakh kuyari riqatbal tsih puwi riuchak risipanek aritakchi kosibalakh tak makakh kuyari risukil werumal riumak shakhun winak shakhawinik rikamikal sharumal nak uri riwinak chekek amauna rini malakh sipanek eri uchakokh risukil arenim chinari rikikik amchuwachweri Rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riegwinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, chemang shinimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak shokik nimlach eakhmakib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlach konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arechkikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalach shpetik risipanik henakuri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari Parisukil, arechk peri hunalik alak asleman rumalri Jesus Cristo kahaushel.
2: Romanos capítulo 6.
0: Haskuk katabih nari. La rakaushik chiri uh kuh kanakkan parimakah arechk kiarek risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanaknak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Riuch, chekori, kakasna pari Cristo Jesús, pari ukamikal wiri are, konohel riuch kori kakasna, rumal kori riuch, uchmukatalik, ruk riare pari ukamikal, rumal kakasna. Arecheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri kamnakip, rumal riuch ehil, ritatchel. Riuch, shokohe kori kakaslemal ri, pahun kakaslemalchik. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuheri uch, kakastaknakawach ri jeri, hachari are, shkastahuwach. Utz uch obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashek chori ripbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re, cherech ri makah, mankot chi uchukap, arech ri uch. Manguch pataninil tachiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol rie kam nakib. Riare, mangkakam tchihumul re. Kamik ri, rikamikal, mangot chi ukowinem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakht chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chesish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, Cherimakah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkotat si chusheri pishap, shane ishkotusheri si panik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukotat si chusheri pishap, shane ukotusheri si panik, mang kukmakuntachiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak che gijiri wip, che chuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, prechri kamikal, ungare kish niman che ri unimanek ri sukir, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachi rech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal takchuwach ri sukil. Khas takk u iwach shiya o, shuk ri khas takk u wach che ri ishiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, che runohel wari, chi pari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri, ri ish, Mang ispataninel terech ri makah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil ri makah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch awkuk ri ikhachintak yakhtikhap, rech ri bishap. Cheri winak shuwi kochu she ri bishap pariuk aslemar. Hachaweri, ri hunni shokilal yutulik ruk ri rachakhil rumal ri bishap. Are takchi ri are, kaslik na chori uwachulew, kadekut, wekakamubi ri achi, shasmang shimitalik tachi uwachri, Ruk ri rachakhil chori bishap. Are takchi, kaslik nari rachakhil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachakhil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuwachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henakuri, ri ish, Ishachalashik, ri ish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish ishrech hun chik, kishkohi pari arech che shuwalisak chikishol ri ekam naqib, arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chi ri uch ko pari itzel baqilal, ri rayibal tak makak che shukasuk ri bishap, shuban chikech ri uch che shuhwachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, che ri uch shukam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Are chare kuchpatanakik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanakik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, che are makak ri bishap. Mangheta ri, katekut, ri ing shingwetamak ri mak shui rumal ri bishap. Ri ing, Mangkot nurayibal ri, kukohik, weta masyubih ri bishapweri.
1: Marayih huwach ri manawechtak.
0: Kadekut rumal ri bishap, rimak shuban chwech ri in, arich siblak kin rayih huwach ri manwechtak. Arich titik kinao. Shane weta matak o ri bishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mangkot ri bishap. Kadekut aritak chi shperi bishap. Rimakah shkohi uk aslemal, eri in shinkamik,
2: Heripisha brech rik aslemal, shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, chirimakah, ruk ripishap, shuman chwe chriin, chekukuhe siblah nurayipal, chrechri mangwechtah, yarewa, shinukamisahriin. Shahekuri, tiosh lak ripishap, etiosh lak rita kanik, siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manghetari, shaneare rimakah arech kakalhanik, chekasmakah. Shukohun hasuwach cheuts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishap. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishap. Katekut, rein, ink opanubakil. Erinubakil kopariu kowinem rimakah. Henakut, rehastakuwach cheri in kimbano, mankinchoptau beal. Rumal rech che mankimbantah. Rihasuwach cheriin kingwah, kimbno, katekut. Are kimbanri hastakuwach che kingwetzalahuwach. Katekuri. Weriin kimbanri hastak cheriin, man kingwahtak kimbno. Riin kingamukab shaskheri hachakukuturi pishap, che utsri pishap. Kastihnakut. Man intak kimbno ri itzeltak hastak. Shani areri makah, kbanuik che kowuk riin. Rumalrech cheriin, Wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech sheri in. Kinkowini kingwahri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech sheri in. Man kimantari utsil sheri kwah kimbano. Yare ne kimbanri itsel sheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri. Weri in kimanri hastak sheri in man kingwahtak kimbano. Man intak kimbano ri hastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishap che ketakan chwech. Are takchi riin kin wah ke man riutsil. Shui riitsel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech che riin. Nim kin wilwi riu pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut kin wilhun chik pishap panukap wakan. Chek chohin ruk ri pishap rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishap rech ri makah. Chik opan uqab uqan. Kashwech riin che ingwinak. Hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri. Chikinuk omawbi parikamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik riin kimpatanih ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chekuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakar, e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakchi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk. Hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, shas pari bakilal. Arech ri utakinik ri bishap, kabantakik pakawiri uch. Katekuri, arech ri khastak chik kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chikori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Areri kaslemal eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riwinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishk opari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot riu ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. katekot weri Kristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal risukil. Katekori, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol riekam nakib. Kori rachochi iwuk riish. Shukuhay kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal riu shlabishel rik o rachochi wuk riish. Hinak uri, iachalashik. Riuk, ko kakas. Katekut, rikakas manshuk tariq bakil. Rumal rech chegwe takhari. Riuk, rakawshik nak uri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ishkoik aslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekori, ri ish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek, arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik iti sanik, Cheshuban chikech riuk. Erukweri. Riuk kuya ok karak kachi. Aba, tatshel. Ritiosh la khushlabashel. Riare kurek rib. Rukri khushlabal ok. Ekukut chikawash riuk. Che ukhral kwal ri Dios. Ukhal kwal shel. Eshukuhe. Ukhahech ibanil. Ukhahech ibanil rech ri Dios. E ukhahech ibanil rukri Kristo. Rumal rech. Che riuk. Kukkohi parik ash ruk riare. Arech ri uch kori kakihil ruk riare. Rumal rech. Cheri in kinchomach. Che takrik ash rech wekamikri. Manim tari chowuch ri kihil. Che alchen nari kuk ri uch. Rumal rech. Che ronohel ri uch ulew. Riyem. Che alchen na ri eral kwal ri Dios. Weri uwech ulew. Shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut. Rumal riare, cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigyeh, cheketotahisash nari, chuwach riq ayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rech riq ikhil, rierel kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, ketam, chekete pawek ikhri, ronohel ri uwech ulew, kurakakeh na ushiri, hachari lik uwach riak al. Katekuri, manshuitari uachuleu. Shokuhe, riuk, chekori nabetak uachri ushlabishel kuk, kakarek kachi pauk ushkanima, ekkiyeh riukolotahem rikabakil. Rumal rech, chekkiyeh rikakolotahem, yaretakchi, kkil rikastak chekkiyem, mankiyeh tachina kuri, wekkil hunhas uach, chekkiyem, haskuriyashik china, kapanchi humulri. Katekut, aritakchi, kkiyeh rikhas hun uwach, che man kkiltak, ruk chukabaliri kkiyeh. Katekuri, shukuhe, ritiosh lak ushlabashel, kperi che katoik. Rumal rech, che riuk, man ketamtak has kakatao, aritakchi, riuk, utskukchaw ruk ri Dios. Katekut, ritiosh lak ushlabashel, riare, kchaw pakawi, ruk sibla hokeh. Eriare, chekril takri kanima, retam, khasri urayibal ri tioshlak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri etioshlak takwinak, khri khachakril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che khachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri Dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare, arech kori utsil kuk, ri eare, che keusik I khachakrah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukohri eare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uachibal, riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblach, iacharashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, shusikir ri eare. Katekuri, ri hachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, Che shuyari sukil chkech, shukuhe, shuyari qihil chkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel, riare, shemanshutastari ukohol parik esh, shaneshuyariare parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkechri uch, hachin kabonong nari, hunkatbaltik pakiwiri eare, sheshusik ihri dios, areri dios kuyori sukil. Hachin kabonou nari hun katok tzih, areri Kristo Jesus cheshkamik, hasku gimbih, riarech kastahuwach, kopari rikia apri Dios, ekutat opakwiri uch. Haskuri kuhachna kawach rukri ulukok ebalri Kristo, laare takrik esh, laare takri shibrikil, laare ri okatanim, laare takri wihar, laare ri chanalik ih, Lare takrik eshk pechkir, lare takrich ich rechchor, hachari kubihri utsihrit iptalik.
1: Aumal riat, paranohel takir kuk kamisashik, riuch ucheri, hachari achir cheke kamisashik.
2: Katekut, paranohel takweri, riuch kukchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, riin utskinchomanik, wetam cheri kamikal. Rik aslemal, ri angelip, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawachruk, ri ulok ebal ri Dios, shishok alehisakhrip pari Kristo. Romanos capítulo 9. Ri in kimbihri sakalakzik pari Kristo, ri in Mang imbanal tihtah, rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridiosh lakushlabeshel, kohun siblah bis, ehunimlah keshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwah cheshas in, inganatema, in tasatal ruk ri Kristo, arech uts ekori ewachalal, ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri eare, ri each israelita, ri eare, Che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil ruk takri balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk takri chinik banom shokukhe rukri okher tak kimam ishas ruk rikibaqil shelulo qri Kristo riare chikochikah pubir nohel hastaquwach teuchitalek ri Dios chubeqih chubesaq amen manshata shisach riutsih ri Dios Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man eare tari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkual ri tzich che jekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
2: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel, Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusiki hun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, che kusiki hun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih nari, la che mansuk tari Dios. Manjetah, rumal rech shiriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintok bisah na wach riare, cheriin kinwah kintok bisah wach. Eriin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
2: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah, shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisa hawuk atri rinuchokab, יארץ נים קיליתך וירי נובי פרנוחל ריוואצ'ולהו.
2: שחי קורי, קוט אוביסך וואצ' חון ווינק, אקו כוכרי צל פרי רנימה, חונצ'יק ווינק חצ'רי קרחרי ארי. קטי קורי, ריאת קביכנרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין קוונק, קצ'וכן רוקרי אורי ייבל. ריאת את ווינק, עד חצ'ין ריאת, שקויהו קצ'וכן רוקרי דיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רץ' ריארי. ריש בנווק ריארי, חס צ'חר אישינה בנו. ריח בנל תקבוך, למנה רטע רחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חינק עוד, רידיוס הרטק צ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבה לך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. ארצ' גיבי פרימן עוץ תח. ארץ קוקל חיסך רי נמלך וכיחיל רוק רי חטק בוח שארץ רי ותוקוב צ'צ'י אוכר ציחו לוק שוסוק ומאחרץ נמלך כיחיל רי אוך ששוכו סיקיך מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו שאני שוכוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיו תח חצ'רי קוביך רי אוסייס
1: כמביך נרי נותינימית צ'ש רי הרי ריחון שמה נותינימית תח אקמביך ננו לוח רי צ'ש ריחון שמנו לוח תח איכאווי ריש ביש ויש קאץ' רי איש מניש נתינימית תח כביש נרי צ'יוויץ' ישרל כואל רי כסליק לך דיוס
2: רי איסאייס קורא קקח וצ'י קוצאו נוח פווי רי ישראל
1: הרי תח צ'י רי כך על הבליל רי רל כואל רי ישראל הרי חצ'ה רי סניאב רצ' רי פולו שווי יקיה ושיב כקולתך נרי רומל רש צ'שס כמיקרי יחאושר עוצובניק נקובנור יוציך פוביר יולאו.
2: איכה קורי חס שוביך רי איסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנכוניך צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרי נקורי, הצ'רי סודומה אירי גומורה.
2: חס קוארו נוחל ורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירק חון סוקיל, רי סוקיל רצ' רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מן שובנת רי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבת עליק.
1: רי אין קינקוך פרי סיון חון אבך פרי בי, איך הון נמלך אבך צ'יק צ'ק צחניק, קטקות, חצ'ינק כהון נרי צ'רש רי הרי, מן קיש תרי.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik Ri urayibal riwanima Eru urayibal rinuch awem Rukli Dios Areche riare Kekolotajik Roman rech cheriin Utsuyaik ritzih kiman pakiwi Rihachin takkakach uwech ri Dios Katekut Man utstach uluk ashik ri Dios kikibono Roman rech cheri eare Man ketam tari usukil ri Dios הרי כי קיצוקוך רי סוקיל קצ'רי אהרי. שחי קורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי רי סוקיל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל רי פישב, הרי די קריסטו. הרצ' צ'קי כחונק כוחי רי קיסוקיל. חינקות, רי מויסס שוציבח פווי רי סוקיל רי פישב. צ'קי נקו לוק פרי פישב. צ'חצ'ין רי קובן נה רי פישב, כוכי רי ריוק אסלמל רומל רי פישב. קטקות, ריו סוקיל רי כוחונק קוביך ורי.
1: מביך בפרי וענימה, חצ'ינק פקי נרי צ'יקח, ורי קוביך, ארץ' כוכסח ולוק רי קריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ורי קוביך, ארץ' כוכבא ולוק רי קריסטו ורל צ'יץ' כישול, רי כמנקיב.
2: חס קוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח קווי צ'ווי שריעת, צ'ור יאצ'י איפר יאוונימה, צ'אטה בה.
2: הרי ריציך רצ' רי כהונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוה רי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוה רי יאוונימה כוכוחות שרי דיוס, שווה לחיסך ווצ' רי הרי. שס שגישול רי כם נקיב, ריעת כתקולותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוקיל. Eritzik retsriko honik, txek otxoritxiak, hukamulok rikolotakil. Lamanko bihtari, tzibatalik.
1: Hatsintik kontx retsriare, mank kishtari.
2: Katek uri, mank otxalakok txik isol riea judio, eria griego. Konohel hunamrika hausel, ekuyari uk inomal txkech konohel rik esikin txretsriare. Rumal rech, Rijunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na bek kata riare. E hasu tayik, riare we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakapano. We mangare na be ukta komulok, acha kuya ubishikri utsi hrits ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, dek kuya ubishikri utslah taktsih.
2: Katekut, mangkono heltak shikini mahri utslah tsih, rumal rech shere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsih.
2: Khenakut, rikohonik kpe rumal ri utsih rika yo obu bishikri tsih. Eri utsih rik yo obu bishikri tsih. Kepe rumal riutsih ri Kristo. Katekuri, ringi man hun kotok chi ah, nama shikita tari eare.
1: Riki chapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitsih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, ki man hun kotok chi ah, nama shuchop tari Israel, shibita rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomah nari, rumal hun cheman amaktah. Riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihuna makchik che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitsukuhtach. Riin shinkalahisah wip chkiwach riare che manshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantach eche kekulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotokchi ag, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, Aretak txikitxau rukri Dios, ekuban hun atok tzik buiri Israel?
1: Ahaushel, xeki kamizak ria asal atzik, xkitukik takrika kolbal, reshtabal atokob, katek uri riin nutukel xinkanak kanok, ekkak txekin ki kamizak.
2: Katek uri, hasku bihri utzik ri Dios txretxri Elias?
1: Rien xeintez wukub mila txekab, txe manxkimek takip txuatxri baal.
2: Katek uri, Shokuhe kamikri, ikanahinak kanok kep oshibche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashikri kanima. Hachako bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyachkech hungwarinak ushlabal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arrech manke kaitach. Eronohel tak ik, Shki khusbari kih.
2: Katekuri, riin kiman hun kotok chi ah, ri eare, la kastih shi tzakik chori abah, manghetari. Katekut, ri tzel binem shuban ri kkan, shuyari kolo tahem chkech, ri mangea judiotah, arech ri eare esibalah, kia chi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban ri kkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo, Ewiare ri kitu karil ri eare, si ouri inomalch kech ri mangea judiotach, nimlach utz utsqatashik ri chkech ri eare katekuri ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotah ri in in apostol chkech ri mang ea judiotah katekuri ri in nimkin wilwirin uchakle katekut aretak chikim mangwere aresibalak kinguyer kimon achishom.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Arechkoa

0: Winak kuchomak chiko chi retamapal, chihun hasuach, mahak retamahri, hachari rahaushik retamah. Katekuri, wek ohun winak kulok ehuach ridios, ridios shas retamchi uach weareri. Puiri utihik ritir chikchish chikechri molom tak dios, riuketam, chihun molom dios mankot ubatan chuachule, emankot chir hun dios, chuiriare. Hunchi Dios kolik. Kneba, kio kisashik, e Dios chikaj, e chuachuleu. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki a haushelek olek. Chakawachri uj, kosha hunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek osha hunchi a haushel, Jesus Cristo. Rumal riare, كمانتاخ رونوخير ري خستق كو چوق يخسق شقوخير رومال اوخ كو اوخ اري اوخ كو بين باري اوك اسلمال رياري كاتيغوري من كونوخيل تغويناقوا كو كينو اوخ شريچ وري ايكونيك اخ ويناقوا رومال ريچ چي باتقريق ايخ كانوق شبيچ كي وچ ري مولوم تقديوس كمانيناق چكيچ كي كيتيخ ري تيخ چيش چكي وچ شاكوخيري تسيلو بيناق ري كوش لابال اياري Makot hunwa, huhuketsach chunakahri dios. We manka katih uhweri, manchat rumal rinit, kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish sokopitalik. Arech man hunk ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rich, riat, chikorian oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios rumal che mankot uchukab ri rush la balriare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri molom tak dios shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak che mankot uchukab ri achalashik chesh to obisash huwach e rumalare shkam ri Cristo Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachelal. Aretak chikisoko ri kushlabal che mankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachelal. Mankot chihumuri kintih ritih. Arech mankinyat be cheketsak ri wachelal. Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik riin mang inta koneltag, chiwach ish riin injunta konel, rumalrech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponui. Lamang yatalt chqech uj chikuhwaik ekuj kumunik. Lamang yatalt chqech uj chikuhunak kohunel qishokil gheri hachari enik aj etakonel apchik. Egheri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shuwi chqech ri uj ri in eri Bernabe man yatalt chqech che man kukchakuntak. Hachin hun kbebach uj katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori man kutih te wach. Hachin kuyukun chikech hupok awag, kategori man kutih te ri uwal kitu ri hupok awag. La shak utsih winak wari, on ripishab, la man kubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri dios chrech ri wakash, la man pakawi te ri uj, Chawek, Genakut, Weritzi Batalik Rumal Kachuk, Rihun, Chikuchol Riuleu, Rakawchik Chikuban Richoloch Ruk Eyebal, Katekuri Rihun Chikupachlech Ritriko, Kupachlech Ruk Eyebal, Chikore Ri Riare Kurakubik, Riuch, Weshkaban Riawesh Iwuk Ish, Ruk Rihastak Cherech Riushlabal, Lanim Kuri Chiwachche Kamol Chishol, Rihastak Rech Riuwacholeu, Wek onik achchik, cheki om piwi ish, wepi shabri. La mangaret unim rikech uch, chuach rikechare. Katekuri, riuch, manchqakoqt chkiwach riwinaq wixun pishabri shane ronojel hasuwach kakakuyu arech riuj mankot jun k'ax kakapan chrech ari utzlajutzijri Kristu laman iwetamtaj cherie eaj chikib chrech rinim rochochri Dios chikori kipuaq cherech rinim rochochri Dios laman iwetamtaj cherikechakun choritabal ekepri chrijri jastaqruk ritabal shajekuri riahawxel taqarinaq chkech ri kikiya ubixik ri utzlajtzij ruk ri utzlajtzij ri kiwawi ri eare katekuri ri in manukohom tawe ubixab ri chikiwach ri winaq eman gintzibak tawe ri arechheri kipan chwech ri in are nimwa ri kamikal chwachwa weri makot hun winaq ri kakamisan ri nukigil in rumal rech chechwech ri in chirakawxikwi chekinya ubixik ri utzlajtzij manchat rumal nuk'ehel jenak'ut itzel wach wech ri'in we mankinya ubixik ri utzlajtzij we xaqkiman wechak ri xaqpa wech wi ri'in kuyanak'uri chekincha ri utujbalil we tamatqej ri junchak nak'uri chexaya om chwech jasku'ri ri utujbalil uk'axel are weri ri utujbalil kinya ubixik ri utzlajtzij katekuri mankot puak kink'mo Mangingoht chkiwach riwinaq ri pishab, chewya om kinkoho rumal ri utzlajtzij. Jenak'ut ri in tzokopitalek chkiwach nimalaj konojel. Katekuri, inpatninelkech konojel winaq, arechke inch'ek ek'itaq winaq. Shiman wib ina judio kuk ria judio, arechke inch'ek ria judio. Kuk ri winaq che erech ri pishab, ri inrech ri pishab. Kneba ri man irech t pishab. Arech ri in ke inch'ek ri winaq che erech ri pishab. Shiman wib in hun winaq che mank'ot ri pishab guk. Ri in che k'o hun pishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri pishab k'o guk. Rech ri Kristo. Arech ri in ke inch'ek ri winaq che mank'ot ri pishab guk. Ri in mank'ot nuchuqab. Shin tuqer isaj wib kuk ri etuqer winaq. Arech ri in ke inch'ek ri etuqer winaq. Ri in shiman wib he ejas konohel winaq arech kneba ruk k'ax ke inkol enikaj winaq katekuri ronojel weri ri in kinb'ano rumal ri utzlajtzij arecha ri in k'ori chaq'ab wech laman iwetamtaj che aretaq chi kexik'inik pari etzamb'al konojel anaqil kexak'inik katekuri xajun kriqowik xajun kik'omowik ri kch'akik aninaqil chi xak'inba arech ri ix kixch'ak'anik ri eaj etz'anelab parik etz'anb'al enimaq winaq kik'il kib' che ronojel jastaq katekuri ri eare xa rumal che kkaj kikich'ak jun uket kijolom che kik'ayik katekuri ri uj rumal jun che man kik'aytaj xa jekuri ri in aninaqil kinxik'inik ri in man kinb'et ri wetamat wetam jawi kinb'ewi katekuri man xaqt kinxik'inik xaq jeri xane kiman k'ex chrech wen unbaqil ekinkoj pachak rumal che ri in xinya ubixik ri utzlajtzij chkech ri enik'aj chik ewene man utztaj kine'eloq Primera de Corintios capítulo 10 Axalaxik ri in man kinwajtaj che ri ix mati wetam che ri eqanan qatat konojel xekujil chuxe ri sutz konojel xeq'ax paripolow konojel xb'an kiq'asna pari sutz eparipolow rumal ri Moisés konojel junam xkitij ri uxlab'xel wa ekonojel xkiqumuj ri uxlab'xel ukya rumal rech che xequmunik chipari jun uxlab'xel apaj che xerachilaj k'atekut ri jun apaj ri are ri Kristo k'atekuri we winaq man konojeltaj e utz chuwach ri Dios rumal k'uwa ri kibaqil epopoj kanaq pari tz'inalik ulew xb'antaj weri rech jun kamb'al no'j chqech ri uj arech man kqajt ri itzel jacha rixkaj ri eare mixq'ijlanik chkech emolomtaq Dios jacha kikib'an ejjun chkech eare tz'ibatalik k'ut pakiwi
1: ri winaq xet'uyi' chrech ri iwa'im e chrech ri qumunem k'atekuri kiwalajik chech ri atz'anem
0: xuquje מקבן ריצלק אסלמל רוק אצ'י שוק חצ'ש כיבן ניקח צ'קישול אהרה. קטגורי E23,000 שקמיק שפחון קאיך. מקטק צ'יך ריח חושל צ'ריץ' מקח. חריחס שכיבן איכון צ'קישול רי אהרה. קטגורי שקם קומל תקריקומץ. משוויש ותק חצ'ש כיבן איכון צ'קישול רי אהרה. קטגורי שקמיסה שוביק פרומל רי קמיסנל. קווארי שפצ' קיר חצ'ה חון קמבל נוח. עציבה תליק כנק, ארץ ריאוך, תקי תמח, שנקח וכאווי, שריאוק איסבלי ריאו צ'ולאו. שחי קורי, ריחון, שקאו כחיל, רומל רץ שקוצ'ומח, שצ'יטק אלווי ריארה, שושיביך בריב, שרץ וקצקק. מנים תרי, איק אמחניק, פרימקח, שבן צ'וויץ שוויץ ריתקל צ'ליך חון גוינק. מנקוק אשתו ציח רידיוס, ריארה, מנקויית בערי, ארץ רי איש קישק אמחש, פרימקח צ'נים צ'נה צ'וויץ רי איצ'וקאב. שערוק ריק אשרי, קויין הרי, צ'וויץ, ריחס תקוויץ, ארץ רי איש קישפאולוק, צ'ירוק רי ארי, אירוק רי איצ'וקאב. ארץ קישקווין צ'ווק איק, ריק אמחניק. רומל קווירי, איש לוק לך תקווינק. צ'שני מחוק, צ'וויץ רי אמולום תקחו של. כמביך ורי צ'וויץ, איש ווינק, נימי וטמבל. ריאיש, צ'יבנה כתוך ציח בווי, וחסטק צ'קים ביך צ'וויץ. ריפח בלה מחה, שכקרתהו צ'יח ריאוך. למנגנימה לך, אוק אני איבטח רוק ריאוק איקל ריקריסטו? ריקשלנווה שכקפיר אוך. לנים לך, אוק אני איבטח רוק ריאוק פעקיל ריקריסטו? רומל ריץ, שכאושה חון קשלנווה. כונוכל שאוך, חון בקילל. רומל ריץ, שכונוכל, כאוקץ שרץ וחונצ'י קשלנווה ריא. קס צ'יווי למפה, רי ישראל, צ'רץ ואווה צ'ולאו רי, רי אה רי, שכיקיתיך כצ'רוק רי טבל תוקוב. למנקות רי נימה לך, וכניק איב, רוק רי טבל. חסקו, קובי גוורי. לצ'רי תיר, שכצ'יש כצ' רי אמולום תקדיוס, ארי נים צ'קוואץ', און אה רי, אינים צ'קוואץ' רי אמולום תקדיוס? ואווירי, צ'קצ' רי קשטוק, צ'יש ווי. מנצ'ט רידיוס כצ'איש ווי. אריין, מנקינג וחתך צ'רי איש, נים לך וכעניק, כיוון קוק, ריחתך כשתוק. מנקו יתך, כשכומון פריפח בל עמחה, רצ' ריח הושל, איפריפח בל עמחה, כצ' ריח כשתוק. ריש, מנקו יתך צ'אישקו צ'ורי ומשר יח הושל, אצ'ורי כמשה ריח כשתוק. און לשה רי כך אוך, צ'ר יח הושל, כך פרי עד ששום, לערי פוץ' נמקה צ'וקאב צ'וויץ' ריארי, רונוכל חסטה קוויץ' יעטלק כבאנק. קטגורי, מן רונוכל תח עוץ שכבאנק. רונוכל חסטה קוויץ' יעטלק כבאנק. קטגורי, מן רונוכל תח קויה קוויץ' ריקומנטיוש. מוצקו חונווינק שווי ריוצילל צ'ש ריארי. שני ערי, צ'צקוש בה ריוצילל צ'קש ריאניק אחצ'יק. צ'תיכה רונוכל חסטה צ'קיקאיש פריק אייבל. שקבע, מקילי ויפ רומל תקרי צ'ומניק. רומל רצ' צ'רי וואצ'ולאו, אירונוכל ריחסטק צ'ק או צ'וואץ', רצ' ריחאו של. וחון ווינק, שמנק אותו כוחוניק, כשוסיק איך פאוואים, קטגורי, ראיש כיווח כשברוק, צ'תיכה ברונוכל ריקיה צ'וויץ'. מקילי ויפ, צ'רי ווא, רומל רי צ'ומניק פאי וואצ'ווי. קטגורי, וכוחון ווינק קוביך צ'וויץ'. ורי, שכם מסשק, רצ' טבל תוקוב. מתיך בה ווארי. רומל רצ' ריחון ווינק ששויהו בשיק ורי צ'וויץ' אירומל רי צ'ומניק איש פאי וויץ' ווי. ארתק צ'י כמביך ורי. מנגרת כמביך רי צ'ומניק איש פאי וויץ' ווי. שני הרי כמביך רי צ'ומניק ריחון צ'ק פרצ' ווי. לכן שמתחק פוץ' ראין צ'ין צ'קופיטלק רומל רי צ'ומניק פרצ' ווי חון ווינק צ'ק וראין כנתיך חון חסוואץ'. קטגורי, כמלתי אושיך. חסקו צ'ה, כבנק אש צ'וויץ' רומל ריחס וואץ' שינתיכו צ'ה שימלתי אושיך. ראיש, וכשוואיק, און כשכומוניק, און שכחון חס וואץ' צ'ק כבנו, רונוכל צ'יבנה רצ'וק איכיל רידיוס. מבן בא, כאש צ'קש ריח יהודיו, צ'קש ריח גריגו, צ'קש ריח קומון רידיוס. חצ'ר אין, שכינכוח נוג'וקאב ארץ' אין עוץ שכיווץ' כנוכל ריווינק. מנגרת קינצוקו חריוצילל צ'וויץ' אין. שאני ערי קינצוקו חריוצילל קאץ' אסיבה לך וינק, ארצ'קי קולטחי קריאה ערי. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 11. צ'יבנה בא, חצ'ה כמן ראין, צ'יקים בנו חצ'ה רי קריסטו. נים כשינגוויל ווי, רומן רצ' צ'יבה רונוחל חסוואץ' רי איש כיני נרטיסח. קטקורי, איק אולום רי פישב חרי חסו יאיק שין יאין צ'יוויץ'. שחי קורי, רין כוח כיווי תמח איש ורי. רי אוכלו מולוק ריאצ'י ערי רי קריסטו. ארי אוכלו מולוק רי אישוק ערי ריאצ'י. ארי אוכלו מולוק רי קריסטו ערי רי דיוס. רונוחל אצ'י, צ'קצ'א אורוק רי דיוס. אונצ'קוק אשי חוציך רי דיוס. אינים וויק אולק, תכין כרצלח ווואץ' רי אוכלום. רונוחל אישוק צ'קצ'א אורוק רי דיוס. אונצ'קוק אשי חוציך רי דיוס. קטקורי, מנצ'וקטל תרי אוכלום. תכין כרצלח רי אוכלום. כחונמה תחיק שריארי תולו חולום, מנקות ווי. וכוני שוק מנקוצ'וקת אוכלום, צ'יצ'ו סוכח ובירי ווי. קטקורי, וכיש בל צ'רץ', וכוני שוק שתולו חולום, צ'וצ'וקו ברי אוכלום. ריאצ'י, מנרחאו שיקתח, קוצ'וק ריו חולום. רומל רץ' שריארי, ארי ווויץ' בל אהו כחיל רידיוס. ארי שוק וכחיל ריאצ'י. ריאצ'י מנרוק תרי שוק אלי נקווי. שני ערי אלה נקרי וישוק רוק ריאצ'י. מנשק איסש תריאצ'י, רומל תוקב איסבל וואץ' צ'צ' ריאשוק. שני שק איסש ריאשוק, רומל תוקב איסבל וואץ' צ'צ' ריאצ'י. רומל כווה ורי, רחאו שק צ'ריאשוק קוצ'וק ריאו חולום. קוטבל קצ'רי אהנחלי, שק אוכרי, פריחאו של, ריאשוק צ'יק אוי רוק ריאצ'י, אריאצ'י שס רוקוי ריאשוק. רומל נקות שרישוק, שסצ'יק אולוק רוק ריאצ'י. שוקוכי ריאצ'י, רוק רישוק, קלשווי. קטקורי, רונוחל פתינק אולוק שירוק גווירי דיוס. צ'יבנה בא, קטוק ציח צ'יפה יווש ווירי איש. לאוץ קורי, שרישוק צ'או רוק רידיוס, מנצ'וק טלטו חולום. למנקוקות ריווש ולו, צ'קווש, שקישבל שרש ריאצ'י וקוני מווי. קטקורי, ורי, ערי וכחיל, רישוק ערי תקצ'י, קוני מווי. שני חיקווה, ריווי, שייתך צ'רץ' רישוק, ערי צ'קובל וחולום. קטקורי, וכאון ווינק קרח, וצליח סך, ווואץ' וציחרי. צ'ווי תמח בה, צ'ווירי, מנחת ווא כפישב. שכוחי, מנחת ווא ריו פישב ריגומונטיוש, רץ' רידיוס. קטקורי, ערי תקצ'י קינגיה ופישברי, מנגנים תח כשינג ווילווי. רומל רץ' שרימולין איפ, כיוונו, מנקויה תוציל צ'יוויץ', שנשא רץ' איצל צ'יוויץ'. רומל רץ' שכבישיק, שערי תקצ'י, כימולי חיוויפ, קוצ'וך צ'ישול. קטקורי, ראין כינגוחו ורי. רחאוושיק ריצ'וך צ'ישול. הרץ' כחלחנין כחצ'ין רי, אהוץ תחווינך צ'ישול. ערי תקצ'י, כימולי חיוויפ, מנקידיך תחריוואים רץ' רחאושל. רומל רץ' שערי תקצ'י ראיש, איש קוצ'ו רימשה, איו נוכל ערי נבא כתיך איווה, צ'יחו חונל. קטגורי, כאוי נחקנומיק, ערי תקצ'י, חונצ'ק כקבריק. למנקות איו צ'וש איש, ערי שקישקוואיק, אקיש קומון שלה. אום, לקיווי צלח רי איש, ווואץ' ריו קומונטיוש, רידיוס, אקיווח כיווי סך כקישבל ריווינק, שמנקות כחסטק. חסקו כמביך נא צ'יוויץ', לשנים כשינג ווילווי, פווי ורי. מנגנים תחישים ווילווי. רומל רץ' שריאין שסרוק ווי ריחאו של שינקם ווי ריחסטק ששינייה ובישק צ'יוויץ'. ריחאו של חיסוס פריחון ג'אקב ששחצ'יק ריארי שוקם קוק ריקשלנגווה. יארי תחצ'י שבנתחיק רימלטיו שיניק שופירו אשוביך.
2: הרווה רינו בקיל איבץ' רי איש. צ'יבנה בא ורי נעתיסבל ויץ' ריאין.
0: קטקורי. ערי תקצ'י שבנתח ריוואים, שוקמוקוק ריחון פחבל המחה, קטגורי שוביך.
2: ופחבל המחה רי, ערי וריקק צ'פלקה פרינוקיקל. רונוחל תקמול, ערי תקצ'י כתכנא איש, צ'יבנה בא נעתיסבל ויץ' ריאין.
0: רונוחל מול, ערי תקצ'י רי איש כתכנא וכשלנגוארי, וכשכמונה פאווה פחבל המחה רי, רי איש תכין קיהו בשקרי וכמיקל ריחאושל. chushekanak kaskitena kperiare. Kategori rihunche mangustah ikutihri kashlangwa onkukumuh paripakbalamaha rechli ahawshel kbana katok tsihri puwi rumariu bakil erugik eri ahawshel. Chonohel winak chunik okbarib kategori chudihaba bekashlangware ichukumunba pawe pakbalamahari. Roman rech chihachin rikuwaik ikukumunik chrechi bakil ri Kristo eman kupachih tarih Shasare kutijo ekukumuk riq atok tzik shrik riare. Rumal kuwa were, ek osibalak eya wabib, esibalak echokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uk riq atyukab, mankabant katok tzik wa pakawi. Katekut, rumal riu katok tzik kuban pakawi, riahawshel kukakisak kawach, arech mankabant katok tzik riwachulay pakawi riuk. Shak ukhiri, Ishwachalal, aritak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arichri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Kategori, rinika hastak wachichek, kate kingwil nari, aritak chiki no paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok obrio shlabishel, Ishwachalal, Manguachtak kishinwilo che ishko parik eku. Aritak chi maha kishkohon ri ish, iwetam che ri ish, siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbik chiwach. Mankot khun, winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubik, kamisashok ri Jesus, katekori, mankot khun winak kukunik kubik, ahawshel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiyosh lakush labshel. Og itak uwach riutok opri ushlabshel. Katekut, shas shahun chi ushlabshel. Kiki wach riyak chikip parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios. Chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel kuyach rech hung winak ritsik rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuya hun tzikrech et amabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya ritukab, arech kuban riare, huhun tak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzik ridios. Chrech hun chik, Kuyari ko winem ubanik katok tzik puwi riushlabal. Chrech hunchik kuya kubik ki uwech tak tzik. Chrech hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal we tak tzikri. Katekut, ronohel gweri are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakip, ong ri uch ahawip. Echinimlak konohel kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanak. Rumal rech cheriin, manging aptak, riin, manging bakilaltak. Ruk kuawe tsikri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinak. Rumal rech cheriin, manging wokochaktak. Riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzikri. Riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal. Hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukuh tak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawik uri kowiri bakilal, shahekuri, koki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal, ribakwach, mankuyatak kubiachrechri kapah, mangatrahawshekt chwesh in, shokuheri holomah, mankuyatak kubiachrechri tak akanah, mangishrahawshekt chwechri in, katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik chemankot uchukap, shasrahawshek wichkech. Katekuri, riu tsakatil riba kilal, chek ketsela huwach riuk, arini kayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tsakatil, riba bakil, chenim lahkuk ishrech, arini helik tak uchukik kikabano. Rumal cherini malak tak utsakatil riba bakil, mankot helik tak hasuwach rakashik chrech. Katekut, ridios, kukoh riba kilal, arichare kuyanimuk ihil. Rihetak utsakatil, che mankot ukihil. Arech mankot kachow ib, paribakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikot kun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjek. Lak ashko hun utsakatilal, ribakil. Ronohiri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal, ribakil. Ronohiri utsakatilal, kikikot ruk. Henak ori riish. Ishu baqil ri Kristo, eigu nohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori ahtihab. Katekuri, arek bechi ukok, ri hetak mayipal. Ri hetak tokobrech kunanik. Ri tobnik, ri katbal tsih, ri hetak ki uwach chabal. Laigu nohel puch, ishtakonelab. Laiguno helpuch ish kashalutsihri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korito oprech kunanikiwuk. Laiguno helk ish chaupatak richabal. Laiguno helk kishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblach chiwahrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chuwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winak ikechri angelip we mankotri loqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etambal kneba Ori tsakatalah kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kush wuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyaro nohel rihastak wich. Chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kush wuk. Weri mankot hun utsil kubanach wich. Ri lokok ebal kush. O chuchuhal, rilogok ebal kushk patanahik. Mankurayekta wach rihastak rech rihunchik. Rilogok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangimaltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansukatak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mankotu kisik. Ekuri kashibal utsihri Dios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, chishahubik, riketambal. Shokuhe shahubik, rikashibal utsihri Dios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikasat, kasachna wachri, rishahubik. Aretak chiri in, inak al, ri in kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, Riin shahubik wetam. Katekut, شوخ كبير رين كين وتما خوچري رياري خچاري تمشيك نو وچ شوچ رياري كاميكري كاسلي كري كهونيك ري ايبال اري روكو قبل كوش اري غوا ويو شيب خستقري كتيكوت رينيم چ شول ويو شيبري اري ري لوكو قبل كوش.
3: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Yare nimlach chihuah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumalrich, chirihun, chikichau potakrich abal. Mankyutsihochtri winak. Shaneare kutsihochri dios. Shahekuri, mankothun winak kichobauritsih. Pari uslabal, kubihnikah, kutalik. تخسواچ كاتيكوت ريخونچي كوخاشاخ اوتسيخري ديوس چاو كوكري ويناق اريچكو ياكري كومون اريچكو كودري اوتسبي ايكوياري چوقاب ريخونچي چاو بتقري چابل شاريكو ياكري اري ريخونچي كوخاشاخ اوتسيخري ديوس كوياكرونوخيل ري كومون هناكوت رين كينواخچي ونوخيل كي چاو بتق چابل كاتيكوت ارينا بي كينواخچي اري كي قشاخ ري وتسيخ ري ديوس رومال ريج شي ري خون وينق شي كو قشاخ وتسيخ ري ديوس اري نيمنا وبنتخيك تشواش ري كتشاو بتقريج أبل شوي نيوي ري اري كو قلاخيساخ ري وچولاخ ري تسيخ اريج كو يك ري كومون تيوش كتكو ري كاميك ري ري شاچالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كتكو ري كين تشاو شي ويج بتقج أبل هس كو تزيل ري كو كامولوك وري شي ويج Perinu tzih mankuyat hun alajizanik chiwech. O mankuyat hun inoj. O hunk asebalu tzih dios. O hunk utbal. Hewakuk ulmantak ruk takrik ohom. Risu on ritung. We manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. O has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk mahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresakt hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihastak wach kib ich ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leu, kok itak wach chabal. Eman kot hun, chematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk ichil rich abal. إن خشى خوني نقري، تشق كرقرتكري، تشوش رخون تشجنوج أبيغ. كاتكوري رخوني نق تشجنوج أبيغ، إن خون كرقرتكري تشنوش إن. شخيكوري ريش تشكيوخ ريوسيبانيك ريوشلابال، سيبلخ تشتزكوخ با، ونخيساشك إيويب، تشريشارج كياك ريكومونتيوش. شرمال كواوري، رخون تشجنوج أو بتقج أبل، رقوشك تشأو رقري ديوس. Arech kutach rech, chek kowinche u alakhisashik ri utslach tzikhri are. Rumal rech, che weri in, kinch aw ruk ri dios, bach abal, kinch aw nag uri, ri uslabal ruk ri dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech, ri no chomabal. Hasko kimba nawa, ri in kinch awa ruk ri dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, ريخيتاق بيش روك ريوش لبال كاتيكوري شوكوخي كيم بيشوغ نوا روك رينو چومو بال كاتيكوري وريات شاكشوي كاتيو چونيك باري اوش لبال خاسكو بيشيك ريكو بنو ريخون چه من ريتام تخكو بيخ آمين شريج رياتيو چي بل رومان ريج چه من ريتام ترياتيه كابيخ خاسيخ نكوت رياتيو چي بل اوت كاتيكوت منكو يكتا انيما ريخون وينق چيك كيمال تيوشيخ چه چري ديوس چري إن كيش أو پاني مالاق تق چابل چي وچ إيش كتكوت باري كومون تيوش أري اوز أري كواخ چه شخوب تيخ كيم بيخ روك رينو چوم بال أري چري إن كيين تيخوغ رينيك أخشيك چري چري خستق وچ أري اوز ري چو وچو بيشيك لخوخ ميل خستق وچ پا چابل إيا چالا شيك باري چومانيك مي بانو خاچا إش آك ألاب أري چي بنا خاچا إش آك ألاب باري تلال شانياري چي بنا قاس إشري خاب چك باري اوستق إچو مانيك تي بطاليك باري تيخ
1: كمالي ري خاب وينق چكيچ او پخون چي ويچ أبل إرومال ريكي چي ejunwita winakchik ke inchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitata wi chari ahawshir
0: shahekuri ritakch abal mankot balt chikechri ekohonelab shani are kot bal chikech ri mankot kikohonik katekuri ri qashibalut sihri dios mankot balt chikech ri mankot kikohonik shani are kot bal chikechri ekohonelab Weki muli hiwi pri ish ish komontiosh, katekuri, ishchaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, o hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish ishchuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibihun tzih rechkashibal utzihri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rikayahanik, che rechriare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri, ri dios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun hasuwach, Chikutalek. Keposhib tzih pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pahun chabal. Chichawba shae kep, un shae oshib. Chikihuhunal gechawik. Chawhun aretak shichawtah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih. Mishchauba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shaba ekep onsheyo shib chichawok erienik akchik chikimnari qatok tzih. Wehun chikech rietu yelik. Kohun kutalik khasuwo chikrah kukalakhisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech cheigunuhel kishkowinik kikashehu tzihri dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riketam bal. E kukuhi hun tzih rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzihri dios. Chikeni mangwi. Chikiwuch riek ashelu tzihri dios. Rumal rech cheri dios. Manhun dios tak rech choh. Shane dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh. Kech ri eus takwinak. Michauri ishoqib patak rikomon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech rikachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzil wik chaw khun ishoq pakomon tiosh. La pari ikomon puch shel wi ulokri u tzihri dios. On la shaqo paninak pari ikomon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios, on chik ori uk aslemal rityosh lakush labishelruk, chrila, chuk ma uk ap pawe tzih, chekin tzibak inchi wechri, che hunu bishabri ahawshel. We mankare tamach tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamach tu wachri are. Hina ek ori ishkwa chalal, chiwak ba risipanik, cheki shushirsak ishk ashelu tzihri dios. Katekuri, mei katuh, mei qil riwinak, chegechaw patak chabal. Katekut, ronohel utz chibna, epanimala khamaril.
3: Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzih, Cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbih inchi wech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. Hechas zi batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik, hachari zi batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwuchchik hi ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwuch ehop okal e kachalal shuk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwuch ri Santiago. Katechik chikiwuch konoheri eta konelab. E pariuk is balil kanok, shukuhe shukut rip chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konela. Ri in, che mantakalt chuig, chikibishta korel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutok opri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutok opri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, Shane are, nimchna rinuchak, chuach ronoher rikichak eare. Mang intakut, shane are riuto opri dios, chikowuk ri in. Sharumal kua, ri eare, eri in, areguari akutunik, eweri, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huach ri Kristo chikishol ri ekamnakib. Haskuje, cheik onikach chishol ri ish. Chekikikocho, kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib. We mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib. Shukuhe, man shikastaht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastaht wachri Kristo. Mankotu kushri ri katzih. Shukuhe, mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel tak katal tzih chu wachri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwiri Dios, che riare, shuwalisakh wach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisakh tk u wach, we qassih, che man kikastakht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastakht ki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastakht u wach ri. Katekuri, we man shikastakht u wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik. Eish kaminak nari, Pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachna kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo. Nimdak kok esh, kawachri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, Are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik kahawinek shas katena kiukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan nari are puwi are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Atekut are takchi kubih, ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuachriare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrechriare. Rikohol shel, kinimannare chrechriare. Che uchakom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri dios, kushik pa ronohel uachri ikaswi konohel riwinak. Weta matkheri, khaski kich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qastsiq che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, khask uche kik amri qasna pari kito qob ri eare. Shukukheri uch, khask che pa ronohel kakbal kakaya qib pari kash, ronohel qiq ri ink ochunu qagri kamikal, qastsiq nakot ish achalashik. Ish rinu qiqil pari Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso. Khasko shinchako ويمانك كاستخت كيوش ريكم نقيب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ريش شي كوخ كم وق چوخ كبيخ مش ساچ با ري تسل تقاچيل كي تسلاخ وچ ري اوز كسليمان قاس چيش كاستخ با اي مش ما كونيك رومال ريش شي كونيك اخ چيشول ايش چه منك اتخون خاص وچ كتام بويري ديوس كيم بيخ وري ريش ايك ايش بال ري ايش كتكوت كوخون وقو بيخنا لاتشيك كاستخ كيوش ري كم نقيب خسروك كي باقيل كي تسلخيك كأشالاخ وچابشيك و ريخا چي كاتيكو منكو يات خونكاك كاسلمال ويماك كميك ريخا چي كاتيك ات منغاريت ري باقيلال كي كيولوك شاني خونلاخ إيخا ري خونلاخ واج تريكو اون واج خونچيك تيكون كاتيكو ري ري ديوس كويا خون باقيلال چريج خيري خسكيل باري اوكوش كويا چريج رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويتشي باقيلال ري ويناق خونويتشي كي باقيلال ريه چيكوب خونويتشي كي باقيلال ريه چيكوب أهو وكاه خونويتشي كي باقيلال ريكار شبوخي اك او باقيلال ريش ريكاه اك او باقيلال ريش ري وواجو ليو كاتيكوت خون ري ريكي قخيل ريه باقيلال ريش ريكاه إخون شيري ريكي قخيل ري باقيلا ريش ري واشو ليو خون ري ريو قخيل ريك إيخ خون شيري ريو قخيل ري إيك خون شيك ريو قخيل ري تاق تشوميل كتكو ري ريو قخيل هون تشوميل ما خونام تشوك ريو قخيل خون شيك تشوميل شوكو خي خينا كوا باريك أستخبال كي واش ريكا منقيب كتكيك ريكي قايو واش كيك أستخو واش باري من كي قايت واش كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخو واج باري نيملاخو قيخيل كتيكيك ريتو غاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باري وك أسلمال جو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
1: رينا بيوينق ري أدام هنك أسلقالخ جمانيك
3: ريك إسبال آدم أشلابال چهكو يا ريك أسلمال كتكو ري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چوا چوليو كتكو ري باوكاب كبه ري أشلابال ري نابي وينق چه كيلو بي باريوليو رياري ريش ريوا چوليو ريوكاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري وينق ريش ريوا چوليو شبو خي كبه ناري رياري چه ارچ ری واچو لیو خی خاص ری ویناق رچ ری کاخ شکو خی که پینا ری ری ایاره ارچ ری کاخ خرین اکوت ری اوخ چه شکو کاهو بی ری واچ بل ری ویناق رچ ری واچو لیو شکو خی ری اوخ که کو کاغ ناری ری واچ بل ری ویناق رچ ری کاخ کی بیخ وری چی ویچ یا چلاشک ری باقیلال اری کی کئل من کویتخ که چی بیخ ری رغوی بل ری دیوز شکو خی ريك قيك مانكويا تخ كريتش بيغ ري رخو بل ري ديوس شقو خي ري ساچي بل مانكويا تخ كريتش بيغ ري مان ساچي بل تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسو واج شي ويج مانكو خكام توا قنو خيل كاتي كوت قنو خيل وا كوخ كش تخنا چي با آني ناق چي چانيم وا چي با خون يوب ياتيم غو قوچاخ باريو كيس بل ري روك بل روك او اكاش كاتي كوري كاستخ كي واش ري ري كم نقيب اي مانكي قايت تشري ري اوخ كوخ كاشتخ ناري رومال ريج چي رخاو شيك ري خون چي كي قايك كو كوخ ري رت اق ري مانكي قايتاخ ري خون چي كي كمك كو كوخ ري رت اق ري مانكي كامتاخ كاتي كوري اري تاك چي ويو مان دخيك ري باقي لال ري چي كي قايوا كو رت اق ساخ ريب چي ري مانكي قيتوا اي وي خونو بان دخيك باقي لال ري چي كي كم ناوا كورات إقي ساخرب جري منك كم توا جو كاميك جو جانيم كوري قصيخ كمان تخري لتيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتاخي كوبي باري جاكانيك كاميكال خويك أويري أجاكانيك كاميكال خويك أويري أجوكبال
3: ريو جوكبال ري كاميكال أري لماكاه إريو جوكاب ري ماكاه أري ري قطوخ تيخ كتكوت نملاك مالتيوشبال شريش ري ديوس چكو ياري جاكانيك چقيش رومال ري قهوشر خيسوس كريستو خينا كوري ישלוק לך תקושלל, כה צ'ישקולוק, משקש תחיק. עוד צ'ישבינוק פרי וצ'ק רי אחאושל. כסק צ'וואץ, כסיווי תם צ'רי איצ'ק, ממשקת כיקיסקו וואץ פרי אחאושל.
0: Primera de Corintios, capítulo 16.
3: Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish, chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasya. Parinabek ik, rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotakik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in, ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kin kanakna pari itinimit, e wene kin kashak runohel rik alaghi wuk. Arech ri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, man kin wakhtak chishak panuk ashebal kishin wil ubek. Kin wiyek, chikin kanak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakhri akawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari Efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech mankushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arechik peguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari. Kbenari aretak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizak ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachi wach hun rutsidi wach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulikip parikachoch, kikia obi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, ruk ritsiosh lak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht uwach riachawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob riachawshel Jesus. Igunohel, kishin lokok ek pari Kristo Jesus.
0: Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesus rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lak takwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayawapanak hun rutsil iwach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush,
3: e Dios rech ronohel kubisabal kush riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko arech yuh ruk rikubisabal kushri che kakamom shasruk ri Dios shakuhe kakakubisah kikush enik achik paronohel kash kikiriko rumal rech che herinakut.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Rumal